Macedonia's #1 hit music station.

0: some self.
1: The way is clear. The music is on. Your antenna is up. You are listening. Number one, Antenna 95.5 FM.
2: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизайн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
5: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ова е утринското возење заедно со Рехау на Антена, заедно со мене Антонио. Добре дојдовте, ќе се дружиме во следните два часа.

0: млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Седум во седум.
3: Супер хитови за почеток на денот.
5: Стартува утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио, со вас додеја часот како и секое утро. Прво нешто што го слушаме е блокот 7 во 7 со комбинација од различни хитови од различни временски периоди. Стартуваме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Sugababes, Stronger.

мислам дека сум ви кажал дека никогаш не знаете со следната песна што ве очекува овде во блокот 7 во 7, па така и денес се слушна Мен Мари со Чао Диос, предходно Сабрина Карпентер со Тейст и Шига Бейб со Стронгер. Ке продолжиме со LF System, Afraid to Feel. Томи Ричмен ке го слушнеме

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со станбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
7: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
8: Дури 13 степени веќе во центарот на Скопје. Денес не очекува промени во облачно време со сончеви периоди. Кидува слаб до умерен наместа низ повардаријето, повремено засилен ветер од јужен правец, температурата до високи 27 степени во Скопје до 26 степен. Веќе од утре попладне следува период на промени во облачно време со сончеви периоди, наместа со повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено во петок. Температурите на секаде би требало да бидат над нулата, зборувам за минималните, а дневните ќе бидат во паѓање барем неколку дена, утре и задутре, а потоа од викендот би требало повторно да нагоре. Следната недела веројатно температурите и до 30 степени. Што се однесува пак до сообраќајот, ово утро се одвива непречено посуви коловози надворот градските средини и сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, утринското возење заедно со Рехао, со мен Антонио. Измина блокот 7 во 7 и да продолжиме поратаму со одлична музика да уживаме во ова убаво сончево време. Ако се одлучивте за пешачење утрово, браво за вас, затоа што времето е создадено за такво нешто. Во продолжение, Lady Gaga да учи следуваат со Runway. Benson Boone ќе го слушнеме со Mystical Magical, но предходно се подсетуваме на еден од последните Powerplay хитови овде на Антена и новитет на Антена хит парада, Neito Medrado со I Will Pray For You.

Ако сте огледале филмот Дјаволот носи Прада втор дел, забележите дека оваа песна на неколку места се појавува во филмот. Инаку Леди Гага била поканета лично од Мерил Стрип, значи главната актерка во филмот, легендарната Мерил Стрип, и се јавила на Леди Гага да учествува во филмот, така што Леди Гага создала три песни за саундтракот на филмот и плюс настапува на една од модните реви. Има една епизодна улога Леди Гага во филмот, кој го гледал знае за што станува збор. Ова беше Runway заедно со Доучи в утринската програма на Антена Утринско довозење заедно со Рехал. 15 минути до 8 часот денес, веќе 6 мај. Нови ден, 1626 година, холандскиот доселеник Питер Минуит од индианците го купува островот Менхетан, на кој подоцна изграден Нью Йорк. 1840 пуштени се во оптек првите поштенски марки во Велика Британија, одедени два пени со ликот на кралицата Викторија Прва. Во 1856 нови ден во Фрајбург роден е Сигмунд Фройд, австријски научник, основач на психоанализата, а пак нови ден 1889 во Париз официјално е отворена Ајфеловата кула, дело на инженерот Густав Ајфел. Во 1291 во Сплит, Хрватска, загинал 19-годишниот војник од кавадарци Сашко Гешовски. Тоа е прва македонска жртва во Југословенската војна. А во 1994 година францускиот претседател Франсуа Митеран и англиската кралица Елизабета II го отвораа тунелот под Ламанш. И нови ден 2014 година, по кратко боледување на 64-годишна возраст, почина македонскиот музичар, автор и пејач на народна музика Бојо Стојановски. Дело од настаните случаи на овој ден назад во времето. Ние се враќаме на актуелните хитови. Поточно ќе направиме една мешавина на хит од минатата година и од ова, затоа што Сомбар го слушаме во двојно издание. Минатата година беше хит со Андреас, ќе се подсетиме на таа песна, веднаш потоа го слушаме и најновиот сингл со наслов Potential. Double play. Double play. На Антена 5.

0: Сомбар денес во двојно издание со Андрес и со новиот сингл Potential. Одлична пролетна песна. Денес се ме асоцира на пролет. Може би зато што е Ѓурѓовден. Некако Ѓурѓовден секогаш ми е знак дека пролета на вистина веќе е тука. И дека најова повисоки температури, мака што во следните два дена ќе бидат пониски температури, дека има дошта, ама добре, следната недела ќе бидат некаде до 30 степени. Крај на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау, се слушаме посума за крај.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизайн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Оливија Родриго. Drop.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трково менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Aaron, wonderful thing.
12: Nothing.

0: Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гейм.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.

Am scris o Stefan Anders, so talk to you, утринска да програма на Антена Уеф, вториот час, моја антена спонзорирана од Телеком, јас Антонио Станувам со вас се до 9 часот, по 9 доаѓа Ана Ал 10 на Рете Дени. Вчера повторно имавме интересен надпревар од Лига на шампиони. Арсенал испиша ново европско поглавје и обезбеди финале во УЕФА Лига на шампиони за прв пат по цели 20 години откако со минимални 1-0 во реваншот го елиминира Атлетико Мадрид и со вкупни 2-1 се пласира во големото финале. Херој на вечерта беше Букајо Сака, кој во 44-та минута искористи одбиената топка од голманот Јан Облак по ударот на Леандро Тросард. Надпреварот започна доста предпазливо со оглед на тоа што по првиот дуел резултатот беше израмнет 1-1. Атлетико имаше свои моменти, најсериозно се закани Джулијано Симеоне, но прво беше запрен со старта на Деклан Райса, потоа и од Габриел Магалјаш, кој спречи сигурен гол. Арсенал имаше шанса и порано да ја реши дилемата преку Јокереш, кој пропушти одлична прилика. Ова е прво финале за Арсенал по 2006 година, кога загуби од Барселона, а сега ќе има нова шанса за историја, и тоа против Бајерн Минхен или Парис Сен Жермен на 30 мај во Будимпешта. Од друга страна пак, Атлетико на Диего Симеоне повторно заостанува за еден чекор и покрај борбената игра и неколкуте шанси јорканџиите сепак не успеа да пробијат цврстата одбрана на Арсенал. За Симеоне сонот за европска титула останува и понатаму недостижен, а фокусот сега комплетно ќе се префрли на останува нели на тоа дали следната година ќе се пласира во Лига на шампиони за следната сезона и нормално повторно надеж веќе следната сезона од Лигата на шампиони.

0: На секој први во месецот MasterCard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот MasterCard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември години.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Како догодишна залиха на пелениот Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Teme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 8 časov i 30 minuti.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
3: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и на секаните действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: Моја антена спонзорирана од Телеком.
5: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
7: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Среда, 6 мај, вечерва, во Минхен, го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Парис Сен-Жермен.
9: ПСЖ и Барн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 часот вечерва на првата средба Парис Сен-Жермен славеше со 5-4.
8: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken. Дома или во вашето омилено Heineken место.
7: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
11: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на Антена.

0: Веќе 18 степени во центарот на Скопје, убаво топло, сончево, утро, што друго да кажам. Денес не очекува променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер, наместан низ поврадарието повремено засилен од јужен правец, температурата до високи 27 степени во Скопје, до 26 степен. Веќе од утре попладне следува период на променливо облачно време, локално нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи и засилен ветер. Повремено врнежите ќе бидат побилни, особено в петок, сепак утринските температури нема да паѓаат под нулата. Тоа е многу битно. Што се однесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини и сообраќајот е умерен. Следува нешто најново на антена, но предходно по регуларниот Yesterplay се враќаме назад во времето за уште два бонус Yesterplay хитови. Ќе слушнеме Нене Чери со еден од нејзините најголеми хитови Buffalo Stance. Следува продолжение, но предходно од 90-тите Janet Jackson со еден од нејзините најголеми хитови That's the way love goes.
1: Антена 5. Бонус Yesterplay.

0: Хитман.
1: Чарли Джи е британски пејач и ТВ звезда. Го слушаме со неговиот нов сингл My Madonna, со кој ова недела дебитираше и на Антена Хит Парада, нешто најново нови фреквенции за крајна утринската програма. Се слушаме повторно утре, следна Ана.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 9 часот.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
6: Алекс Ворен, Fever Dream.

0: Ida Maj i Sista Smenji. Osjetak donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogroman televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo osjetak Maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
2: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Со изведување материјални докази предложени од обвинителството денеска во судницата во Идризово треба да проложи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. На претходното ручиште, одржано на 4 мај, свој исказ пред судот даде директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков во својство на вешто лице, кој што посочи дека главната причина за смртта кај починатите лица врз основа на обдукцијските наоди и токсиколошките анализи е насилно задушување од отруење со јаглероден моноксид, амбиентално задушување, компресивно задушување и термичко оштетување на дишните органи. Националниот оператор на пазар на електрична енергија Мемо Дојел Скопје денеска и официјално ќе го означи почетокот на пазарот во тековниот ден. На настанот по овој повод најавени се обраќање на премиерот Христијан Мицкоски и на министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Со почетокот на пазарот во тековниот ден се прави значаен исчекор кон напредување на функционалноста на организираниот пазар на електрична енергија, наведуваат од Мемо. Сати сојузничките држави од заливот подготвија нацрт резолуција на Обединетите нации насочена кон заштита на пловидбата во Ормуската теснина, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио. Нацртот го повикува Техеран да престане со нападите врз пловилата, поставувањето морски мини и наплатата на такси за транзит низ тесниот воден пат, според Рубио. Во подготовката на предлогот учествуваа Бахрейн, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Кувајт и Катар. Времето денес променливо облачно со слончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, наместа низ повардарието повремено засилен ветер од јужен правец, температурата до 27 степен. Од утре следува период на променливо облачно време, локално нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи и засилен ветер, повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено в петок. Минималните температури на секаде се пак ќе бидат над нулата. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски. Антена 5, 6 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпар Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
6: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
7: А1.
9: Каков вкус има среќата?
10: На чоколадо.
9: А каков звук има среќата?
10: Крцкав.
9: А каква боја има среќата?
10: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
11: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, Ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, Теси Центар.
12: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
13: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
14: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
15: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
1: Ovo je 9. maj. Gradskiot park go pretvorame vo vistinski evropski park. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
2: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
3: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antenna 5 FM.

Подобна не сме го слушнале овој голем хит, ама звучи одлично во стартот на денешното дружење Alex Warren со Ordinary. Добро утро и добре дојдовте во третото поред издание на музичкото утро за ова работна недела. Супер сончево центарот на Скопје, такво време ќе имаме во текот на целиот ден со максимални 27 степени Целзиусови. Следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, наместа нестабилно со локален пороен дожд и повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено во сабота. Сепак дневните температури воопшто нема да се намалат, напротив, ќе се движат од 23 па се до 30 степени Целзиусови е најавата за некаде до крајот на оваа работна недела.

Back, како дел од актуелните хитови на радио. Ајде да зборуваме за настаните кои што не очекуваат. Утре со почеток во 20 часот, оркестерот на Македонската филхармонија ќе одржи концерт насловен Хармонија. Како солистки настапи виртуозниот кинески виолинист Нинг Фенг, а диригент е маестро Емил Табаков од Бугарија. На програмата се концертот за виолина и оркестар број 1 во Дедур од Прокофиев и симфонијата број 11 во Гемол од Димитри Шостакович. Нешто што не треба да го пропуштите, сите вие љубители на класичната музика. Продолжуваме сега со Оливија Родриго, последното кое доаѓа од неа се вика Drop That во музичкото утро.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Макхитс на Антена. Дан. Дишам.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi! Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 6 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-та двојниот албум на Тиранозаурус Рекс, Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair in His High in Their Hair, but Now They Are Content to Wear Stars on Their Brows, доаѓа на првото место во Британија. Овој албум со најдолг наслов дотогаш. Во 65-та во хотел во Clearwater, Флорида, Мик Джегер и Кит Ричардс работат на битарски риф од Satisfaction, песната ќе стане една од најголемите рок класики на сите времења.

Нови ден започнува подготовката на песната Satisfaction на Rolling Stones. Во 73-та, Пол Саймон за прв пат тргнува на турнеја без Art Garfunkel. Турнејата ќе биде снимена и издадена како Life Rhyming. Во 89-та, поранешниот вокалист на Фейки Гоуси Холивуд Коли Джонсон се искачува на првото место на британската листа со деви соло албумот Blessed, но тој албум се наоѓа и хитот Американос.

Од бројден албумот во Британија за Холи Джонсон, Blessed, ја слушнавме Американос. Во 78-ма нови ден, саундтракот од филмот Треска во саботната вечер започнува 18-неделен престој на првото место во Британија. Албумот во светски рамки ќе се продаде во 30 милиони копии. Во 45-та роден американскиот пејач и текстописец Боб Сигер, еве го со хитот од

4 денот на поп сигар се подсетивме на Shakedown. Во 2008 Шер го одржува првиот концерт во Лас Вегас Колосеум. Има подпишано договор за вкупно 200 концерти во период од 3 години. Во 2001 Гири Халивал го добива четвртиот британски број 1 со незината верзија на It's Raining.

britanski briljant na dnešnjem den za Gary Halliwell It's Raining Men. Во 2013-та Лорин Хил е казнета со 3 месеци затвор од државата Нью Джерси поради неплатен данок од 1,8 милиони долари. Хил во образложението ќе наведе дека имала намера да плати, но не можела откако се повлекла од јавниот живот и се посветила на одгледување на своите деца. Во 2002-та на овој ден од срце фудар починува американскиот текстописец и продуцент Отис Блеквел, автор на куп класики од All Shook Up, The Return to Sender, Don't Be Cruel, Great Balls of Fire и Fever. Неговите песни до сега се продадени во над 180 милиони копии. За крај на музичкиот времеплов, ќе слушаме неговата Great Balls of Fire во изведба на Jerry Lee Lewis.

0: it's just great balls of fire.
1: Головоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид. Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
3: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа. This, still

muzičkot utro në vrakja Miles Smith, My Mess, në 42 minuti po 9. Utrevo Vitola počnuva prvo të izdanje na Vinskijot festival, ke traje se do 9 maj i ke se održuva pred platoto na Oficirskijot dom. Cilata programa je veke objavena na sekade na internet, pa poglednete što se ke ima, vključitelno i se razbira DJ-i. DJ Goca Saf, например, настапува во петок, некаде во 23 часот, неговиот сет е планиран да биде се до 1 часот по полнок, но, како што кажав, погледнете програмата онлайн. На 18 мај, пак со почеток во 20 часот, на големата сцена во Македонскиот народен театар ќе гостува представата Татко, работена според текст на францускиот писател Флориан Зелер, а во режија на Наташа Поплавска. Продукцијата е на Никшичко позориште. Станува збор за едно од најпознатите дела на Зелер, со кое што има освоени престижни награди, драма за губењето на идентитетот, времето и реалноста. Билетите се достапни онлайн на mnt.mk и на билетарницата.

Dreams ima sosema nova pesna i zvuči odlično vo Mr. Know It All. Некаде пред крајот на денешното дружење во музичкото утро. Ја сана продолжувам заедно со вас од центарот на Скопје и во и по 10 часот во World of Music. Дени ке ни се придружи, најголемите хитови на радио ги имаме, така што сите предуслови да останете со нас и исполнети. Сосема за крај Zane Sideways на 9 минути предозначиме 10.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 10 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Зейн, Sideways.
4: I'm a

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Со изведување докази и сослушување сведоци денеска во Основниот кривичен суд Скопје продолжува судењето против пратеникот од Левица Сашко Јанчев, обвинет за сообраќајната несреќа во која животот го загуби 16-годишниот Мате Димовски. Во пресрет на рочиштето семејството преку писмено соопштение изрази незадоволство од ставот на обвинетиот изнесен на претходното рочиште, кога тој изјавил дека не чувствува одговорност за загубениот живот. Ваквиот однос тие го оценуваат како длабока навреда и сериозно подценување на правдата. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека проектот Слобода, иницијатива за обезбедување пловидба низ Ормузката теснина, ќе биде паузирана на краток временски период за да се види дали може да се финализира и потпише договор со Иран. Од почетокот на судирите меѓу САД, Израел и Иран на крајот на февруари, Техеран практично ја запре пловидбата низ Ормузката теснина преку закани и напади, додека Вашингтон воведе поморска блокада за бродовите што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа. Војната команда на Иран Хатам Аланбие соопшти дека изминатите денови не извршила напади врз Обединетите Арабски Емирати, но предупреди на жесток одговор доколку Емиратите преземат какви било мерки против Иран. Обединетите Арабски Емирати претходно соопштија дека втор ден се цел на напади од Иран по 4-неделното релативно примирие меѓу САД и Иран. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, наместа низ повредарието повремено засилен ветер од јужен правец, температурата до 27 степен. Од утре следува период на променливо облачно време, локално нестабилно со пореден дожд, појава на грмежи, засилен ветер, повремено врнежите ќе бидат пообилни, особено в петок. Минималните температури на секаде сепак ќе бидат над нулата. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски, Антена 5, 6 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпар Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот.
5: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
4: А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска Џидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5, мај 2026.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
9: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
10: Откри ги тајните на корејската убавина. li je hype ili istina? Festival na korejska kozmetika vo Skopje City Mall. Trendovi što go osvojuje svetot. Kako do efekt na staklena koža. Испробај ги познатите корејски производи, консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Nito Medrado, I will pray.

0: мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
1: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Среда, 6 мај. Вечерва во Минхен го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Париз Сен-Жермен.
6: ПСЖ и Байерн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 часот вечерва на првата средба Париз Сен-Жермен. Славеше со 5-4.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken. Дома или во вашето омилено Heineken место.
4: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Добре, дојдовте за сите кои што може би сега се приклучувате во програмата на Антена. Дини, добро утро и за тебе. Како си ти денес?
1: Добро утро, Ана. Па, некако поспано морам да ти кажам.
0: Да, јас исто.
1: Ке се расонам. Сонце имаме супер, е малку потопло, мислам дека е денес од вчера.
0: Да, температурите денес до максимални 27 степени Целзиусови. Велат хидрометеоролозите, променливо облачно со сончеви периоди. Во наредните денови ке ни се задржи слично време, но и со повремени врнежи од дошт, наместа нестабилно со локален порален дошт, повремено пообилни, особено во петок и во сабота. Дневните температури сепак до 30 степен Целзиусов, така што може би ке имаме ќе подзаврне некаде, ама барем нема да биде ладно.
1: Да, ќе биде супер, како и да е. Се дружиме секој ден на радио во светот на музиката, останете со нас со најголемите хитови, доколку имате некоја музичка желба, се разбира, слободно пишете ни на некој од нашите социјални мрежи. Продолжуваме со One Republic. Ни

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
0: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Оливија Родриго.

0: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Открий кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш.

0: Веќе од 30 години, Le Grand Казино Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев Љубов и смрт, но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветуваат добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Nicki Minaj na Antena 5. Ги слушаме со Beauty and a Bit. Вие сте се уште во светот на музиката. Денијана ви права друштво од центарот на Сончевото Скопје. Зборуваме за еден куп настани, нешто интересно во Public Room.
1: Така е, учиме екологија, другарство и емпатија низ филм и игра. Насловена е работилницата за деца која што ќе се одржи во сабота во 12 часот во јавна соба во Скопје. Преку проекција на избран детски филм, ликовна работилница, групни активности, драмска игра, децата не само што гледаат, туку доживуваат, создаваат и учат како да ги препознаат и разберат светот околу себе и собствените емоции. Работилницата е наменета за деца од 4 до 12 години, а ќе ја води Ана Василевска, авторка и програмска координаторка на проектот. 3 часа ќе трае програмата и билетите се достапни онлайн, така што можете да си ги набавите. Бавите, еве убав предлог да поминете квалитетно време со вашите деца. Продолжуваме сега со Мартин Гарикс, Катрина, како дел од актуелните хитови на радио.

0: Лавски, Кула од Картиво, Светот на музиката. Еден куп албуми од него сега и нови, и се подготвува одличниот мюзикл Као Какао, деталите ги има Ана.
1: Така е, утре со почеток во 12 часот во Holiday Inn во Скопје, легендарниот гитарист Владко Стефановски ќе ги промовира своите две најнови албумски остварувања, Guitar Sings инструментален албум и Muscle Memory нов студиски албум. Скопската промоција следува по нивното неодамнешно представување во Сплит, а е во пресред на доделувањето на престижната музичка награда Порин. Дени го спомна и мюзиклот кој што е насловен Као Какао и си ги доби своите датуми на одржување. Првите изведби ќе се одржат на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар со почеток во 20 часот и 30 минути. Ова следува по неколку месечни подготовки. Оригинален македонски мюзикл Као Какао, инспириран од музиката на Владко Стефановски, во представата се вклучени избрани композиции кои доживуваат нов живот преку аранжмани подготвени специјално за оваа прилика. Текстот е напишан од Винко Андоновски, режијата е на Дејан Пројковски и во однос на аранжманите специјално подготвени за мюзиклот е на Бобан Мирковски. Така што една маестрална екипа, да, вклучена во подготовката на Као Какао, влегуваат и еден куп актери од А-листата од македонското глумиште, нешто што нема да сакаме да го пропуштиме. Мислам дека првата изведба е целосно
0: распродадена, да.
1: За втората, што ќе биде на 3 јуни, ќе треба да проверите, и се надевам дека потоа ќе биде ставен на репертуар да можеме сите етапно да го погледнеме.
0: Да, мора да се погледне.
1: Нема дискусија за тоа.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever

0: Ovide maj i sista smeni. Vosjetek donese popust cijeni. Mnogo možnosti doma da sredam, ogromen televizor i mašina što štedi. Plotna, furna, a i frižider što vredi. IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potfati. Samo vosjetek maj su popust cijeni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: A sega, vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Со изведување материјални докази предложени од обвинителството денеска во судницата во Идризово треба да проложи судењето за пожарот во Кочанската дискотека Пулс, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. На претходното ручиште, одржано на 4 мај, свој исказ пред судот даде директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков во својство на вешто лице, кој што посочи дека главната причина за смртта кај починатите лица врз основа на обдукцијските наоди и токсиколошките анализи е насилно задушување од отруење со јаглероден моноксид, амбиентално задушување, компресивно задушување и термичко оштетување на дишните органи. Националниот оператор на пазар на електрична енергија Мемо Дојел Скопје денеска и официјално ќе го означи почетокот на пазарот во тековниот ден. На настанот по овој повод најавени се обраќање на премиерот Христија Мицкоски и на министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Со почетокот на пазарот во тековниот ден се прави значаен исчекор кон напредување на функционалноста на организираниот пазар на електрична енергија, наведуваат од Мемо. Сати сојузничките држави од заливот подготвија нацрт резолуција на Обединетите нации насочена кон заштита на пловидбата во Ормуската теснина, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио. Нацртот го повикува Техеран да престане со нападите врз пловилата, поставувањето морски мини и наплатата на такси за транзит низ тесниот воден пат, според Рубио. Во подготовката на предлогот учествуваа Бахрейн, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Кувајт и Катар. Времето денес променливо облачно со слончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, наместа низ поврдаријето повремено засилен ветер од јужен правец, температурата до 27 степен. Од утре следува период на променливо облачно време, локално нестабилно со порен дожд, појава на грмежи и засилен ветер, повремено врнежите ќе бидат побилни, особено в петок. Минималните температури на секаде сепак ќе бидат над нулата. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Белковски, Антена 5, 6 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпар. Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
4: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1. Точно време. Точно е 11 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
6: Каков вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје Сити Мол. Време е за паметен шопинг.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Antena 5, playlista, sponsor DM.
11: Antena 5.

Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Ovo je 9. maj, gradski park go pretvorame vo vistinski evropski park. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9. мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживаја Европа!
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промолотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Alex Voran, go slušamo na Antena 500 Ordinary. Jedan od najgolimiti i najvažniji hitovi vo karijerata na Alex Voran i ključna pesna za njegoviot uspeh. Pesnata je single najaven od njegoviot debitanski album You'll Be Alright, hit koji go izdade minatata 2025 година. Сушност оваа песна стана глобален хит, број еден во многу земји. Еден од најголемите хитови за минатата 2025 година. Вие всушност имавте можност да гласате за оваа песна за хит на годината. Во денешниот Double Play слушаме уште нешто ново од него.
1: Double Play.
2: Double Play.
1: Антена 5.
3: Антена 5. Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Ова е новата песна од Алекс Уорен, се вика Fine Place to Die. Ја слушаме во денешниот Double Play на Антена 5. Ја објави на 1. мај оваа година, се уште не е официјално потврдено дали е дел од некој нов албум, следи по песната Fever Dream, која беше најавена како почеток на ново поглавје на Алекс Уорен, а инспирирана од неговата сопруга. Ке продолжиме сега со најновото од Оливија Родриго, песната се вика Drop Dead.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
3: Ракометарите на ГРК Охрид триумфира синоќа на гостински терен над Алкалоид со 27-26 во рамки на 29-то коло и се искачија на второто место на табелата во Македонската Суперлига. Јасухира со 7 голови беше најефикасен во редовите на Охрид, додека Пилипович запиша 9 интервенции. Во редовите на домашниот тим Дамјан Митев беше најефикасен со 6 голови. Тренерот на Арсенал Микел Артета изјави дека е горд на своите фудбалери кои синоќа изборија пласман во финалето во Лигата на шампионите, прво за лондонскиот клуб од 2006 година. Арсенал во полуфиналето го елиминираше мадридски Атлетико, откако во реваншот во Лондон победи со 1-0 по ремито 1-1 пред една недела на гостувањето во Шпанија. Противник на Арсенал во финалето на 30 мај во Будимпешта ќе биде победникот од второто полуфинале, во кое Барн Минхен вечерва го пречекува бранителот на титулата ПСЖ со негатива од 4-5 од првиот надпревар во Париз. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 6 мај 2026 година.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
4: Точно е 11 часот и 30 минути.

0: Nova leta, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Струмица, Мираж, The Club.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
3: Antenna 5 Yesterplay, sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Woo!

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.

0: neplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Rijas Rooftop Bar & Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Rijas Rooftop Bar & Restaurant.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември до ноември.

поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
2: Сервис Богдановски, најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.

American Girls и Harry Styles на Антена 5 во светот на музиката. Harry Styles ќе настапи како главна звезда на овогодинешниот Meltdown фестивал, а концертот ќе има и хуманитарна цел. Настанот ќе се одржи на 16 јуни во Royal Festival Hall, каде Harry Styles ќе настапи со Jules Buckley, неговиот оркестар, изведувајќи нови оркестрални верзии на неговите песни. Ова е еднократен концерт, а приходите ќе бидат наменети за поддршка на младите преку програмите на South Bank Center, кои годишно отфаќаат на 25.000 млади луѓе. Фестивалот ќе трае од 11. до 21. јуни, а целта на фестивалот е да комбинира културни настани со поддршка на новата генерација уметници. Ете така, одлично за Harry Styles, а ние продолжуваме со најголемите хитови на радио. Еве го и Teddy Swims, најновото од него се вика Mr. Know It All. Го слушате во светот на музиката.

Na Stevie Nicks, nastup se održava во Metropolitan Museum of Art, каде Сабрина изведе неколку своји хитови, придружувана од оркестар, бенти и танчери. По неа на сцената се појави Стиви Никс, а настапот заврши со заедничка изведба на Don't Stop. Овој настап доаѓа кратко по настапот на Сабрина на Коачила, каде како изненадување се појави и Мадона. Еве, всушност, ова е нивната соработка. Инаку Сабрина носеше Dior фустан, инспириран од филмот Сабрина, а Стиви Никс дебитираше на Met Gala со впечатлива креација. Ете така. Се уште сте во светот на музиката, Дени ви прави друштво до 12 на радио со најубавите песни. Ова е Tame Impala, соработката со Джини, Джини ремикс на Dracula.

0: 5. Radio, radio.
1: Antenna 5.
0: Radio.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 12 časot.
4: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
8: Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во Брисел оствари средба со директорот на Генералниот директорат за соседска политика и проширување на Европската комисија Герт Јан Копман, на која се разговараше за спроведувањето на реформите и напредокот во рамки на реформската агенда 24-27. На средбата бил потенциран досегашниот напредок во реализацијата на реформите како и динамиката на идните активности. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн ги отвори заканите на американскиот председател Доналд Трамп за зголемување на царините за европски автомобили, предупредувајќи го Вашингтон да се држи до трговскиот договор постигнат во Брисел. За прв пат откако Трамп објави дека ќе воведе царини од 25% за автомобили произведени во Европската Унија, фон дер Лајн потенцираше дека договорот си е договор, објави Политико. Шпанија му дозволи на крузерот погоден од случај на Ханта вирусот и три смртни случаи да се закотви на Канарските острови, додека здравствените власти истражуваат дали на бродот се случило пренесување од човек на човек. Одлуката е донесена во координација со Светската здравствена организација и Европската Унија во согласност со меѓународното право и хуманитарните принципи, соопшти Шпанското министерство за здравство АПНСДПА. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и слаб до умерен, а наместа дож по врдаријето повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 6 мај 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 12 часот.
11: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
10: А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, мај 2026.
12: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап.
13: zajedno so Brilliant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sve čije srce. 70 godini Vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
14: Što ima? Ima najgolema ponuda za celoto semestvo. Ima nad 250.000 proizvodi. Ima najdobar odnos na cena i kvalitet. A ima i popust do 50%. Ananas ima sve što ti treba i poveke. Ananas! Klik, bum, tras!
15: Avant to go. Prva car sharing usluga vo Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno koristenje na vozilo. Povekje od 60 lokacij vo gradot. So povekje od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokacij niz gradot. I se vrakjat na dozvolenata Avant to go lokacija. Instaliraj Avant to go aplikacija. Registriraj se. Rezerviraj vozilo. Odključi i vozi. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avantogo.mk. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
16: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Кажеш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New

0: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Right here. This is Radio Antenna 5.
4: Дами и господо, добро ден, уште едно издание на Антена Енерджи, заедно со Рик Фокс, секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на радио. На самиот почеток, Дюран, заедно со Найл Роджерс, Free to Love.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Athletic Fitness Centar vo Diamond Mall vynúdi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovory, bez odložúvanie, prijavete sa už te dnes na athletic.mk.
1: Vo Super SUV Autosalon imame terén, cikuj v sušnosť sa samo gradskí automobily i urbani SUV modeli, tam mám za Div Weekend vo Shopping Mall.
2: Nekuj se prepravat, nijednostavno ne morame. Odkritego novio Jeep Compass so Select Terrain System, sposoben za site tereni i vremenski uslovi. Novio Jeep Compass e-hybrid za 34.900 evra. Ima samo jedan original. Jeep.mk.
3: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 6 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-та двојниот албум на Tyrannosaurus Rex, Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair and Had Sky in Their Hair, but Now They Are Content to Wear Stars on Their Brows, доаѓа на првото место во Британија. Овој албум со најдолг наслов до тогаш. Во 65-та во хотел во Clearwater, Флорида, Мик Джегер и Кит Ричардс работат на битарски риф од Satisfaction. Песната ќе стане една од најголемите рок класики на сите времења.

Новый ден започва подготовката на песната Satisfaction на Rolling Stones. Во 73-та Пол Саймон за прв пат тргнува на турнеја без Art Garfunkel. Турнејата ќе биде снимена и издадена како Life Rhyming. Во 89-та поранешниот вокалист на Fakey Ghost и Hollywood Holly Johnson се искачува на првото место на британската листа со деби соло албумот Blessed, но тој албум се наоѓа и хитот Американос.

Од бројден албумот во Британија за Холи Джонсон Blessed ја слушнавме Американас. Во 78 на овој ден саундтракот од филмот Треска во саботната вечер започнува 18 неделен престој на првото место во Британија. Албумот во светски рамки ќе се продаде во 30 милиони копии. Во 45-та роден американскиот пејач и текстописец Боб Сигер, еве го со хитот од филмот

Минут на Поп Сигер се подсетивме на Шейкдаун. Во 2008 Шер го одржува првиот концерт во Лас Вегас Колосеум. Има подпишано договор за вкупно 200 концерти во период од 3 години. Во 2001 Гири Халивал го добива четвртиот британски број 1 со незината верзија на It's Raining Man.

Britanski briljant na dnešnjem den za Gir Halliwell It's Raining Men. Во 2013-та Лорин Хил е казнета со 3 месеци затвор од државата Нью Джерси поради неплатен данок од 1,8 милиони долари. Хил во образложението ќе наведе дека имала намера да плати, но не можела откако се повлекла од јавниот живот и се посветила на одгледување на своите деца. Во 2002-та на овој ден од срце фудел починува американскиот текстописец и продуцент Отис Блеквел, автор на куп класики од All Shook Up, The Return to Sender, Don't Be Cruel, Great Balls of Fire и Fever. Овите песни до сега се продадени во над 180 милиони копии. За крај на музичкиот времеплов, ќе слушаме неговата Great Balls of Fire во изведба на Jerry Lee Lewis.

0: Just great balls of fire.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид. Предупотреба, внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите действия на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Среда, 6 мај, вечерва во Минхен. Го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Париз Сен-Жермен.
5: ПСЖ и Барн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 час од вечерва на првата средба Париз Сен-Жермен. Славеше со 5-4.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
7: Live the best music experience. Antenna 5.
8: Ask yourself this. You are listening to Eric Fox.
9: Јас ја арсек работен ден од 12-15 со најголемите хитове на Антена 5, Мадонна и следна заедно со Сабрина Карпентер, Bring Your Love.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Морен, Fever Dream.

0: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Монетарната политика на Народната банка е оценета како целосно усогласена со препораките од европските институции, што представува највисока оценка во делот на економските политики. Ова беше посочено во рамките на редовниот економски и финансиски диалог меѓу Европската Унија и земите регионални партнери од Западен Балкан, Турција, Молдавија и Украина, кој што се одржа во Брисел, информираат од Народна банка. На диалогот посочуваат учествуваше вице-гувернерот Игор Величковски, кој нагласи дека ваквите оценки ја потврдуваат соодветната поставеност на монетарната политика насочена кон одржување на ценовната и стабилноста на девизниот курс во услови на зголемена глобална неизвестност. Државниот секретар на Соединетите Американски Држави Марко Рубио изјави дека има многу прашања за разговор

0: Печатокот на тензии меѓу Вашингтон и Светата столица поврзани со војната против Иран. Рубио, кој е католик, нагласи дека постојат многу теми за разговор со Ватикан, при што посебно ја издвои верската слобода. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и слаб до умерен, а наместа долж по врдаријето повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 6 мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Како вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
8: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
9: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
11: Disciples, all I need.
12: What's going on, guys? We are Disciples, and you are listening to Antenna 5.

мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: барате сигурна заработка за вашите пари, во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број еден. Ова ни доа во Америка. Оливија Родриго.

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветуваат добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
6: Не мора да го купиш новиот роман за Гоце Делчев «Љубов и смрт», но ако го отвориш, нема да останеш истиот. Во сите книжарници на Литература МК.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Woo!

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Зейн, Sideways.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Градба, каде што архитектурата се

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Украина ја обвини Русија за прекршување на примирието прогласено од председателот Володимир Зеленски, кое стапи во сила на полноќ, при што едно лице загина, а три се повредени во северните и во источните делови на земјата. Русија најави собствено примирие од 8 до 9 мај по повод одбележувањето на победата на Советскиот сојуз над нацистичка Германија во Втората светска војна и воената парада на Црвениот плоштад во Москва. Украина предложи примирие со неопределено време траење, кое започна на полноќ, повикувајќи ја Русија да го возврати чекорот. Зеленски изјави дека Украина од тој момент ќе постапува симетрично. Соединетите Американски држави соопштија дека го затвораат својот конзулат во Пешавар, Пакистан, наведувајќи ги безбедноста на дипломатскиот персонал и поефикасното управување со ресурсите како главни причини за одлуката. Стејт департментот соопшти дека амбасадата на САД во Исламабад во иднина ќе ги преземе сите дипломатски активности поврзани со провинцијата Хајбер Пахтунхва, чиј главен град е Пешавар. Одлуката се однесува на регионот долж границата со Афганистан, каде што во последните години зачестија нападите и судирите меѓу пакистанските сили и милитантните групи. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен, а на места долж повардарието повремено засилен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ке достигнат до 27 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 6 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Avant2Go, prva car sharing usluga во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Нито Медрадо, I will pray.

0: никогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.

0: Antena Новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена Новитети.
1: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Поименувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со греманската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација. Во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промо лотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот енд лајв гејм.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Од

0: Шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
2: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Среда, 6 мај, вечерва, во Минхен, го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Парис Сен-Жермен.
4: ПСЖ и Барн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 часот вечерва на првата средба Парис Сен-Жермен славеше со 5-4.
3: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Every day on Radio Antenna 5. Antenna Play DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Mac Hits na Antena. Dan Disham.

0: Prosečno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Алекс Уорен, Fever Dream.

Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај. This is still 10 o'clock.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta precite. Antena 5. Vesti.
1: Северна Кореја ги избриша сите одредби поврзани со обединувањето со Јужна Кореја од својот устав, покажува документот до кој дојде агенцијата АФП, што представува нов показател за се поострата политика на Пјонгјанг кон Сеул. Во најновата верзија на уставот повеќе не постои клаузулата според која државата има цел да го оствари обединувањето на татковината. Документот беше презентиран на пресконференција во Јужнокорејското министерство за обединување. Промената следува откако севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во обраќањето во март ја опиша Јужна Кореја како најнепријателска држава. Новата верзија на уставот, која според документот стапила во сила во март, содржи и нова одредба за дефинирање на територијата на Северна Кореја. Иран ќе прифати само праведен и сеопфатен договор во преговорите со САД за прекин на војната на Блискиот Исток, изјави денеска во Пекинг шефот на иранската дипломатија Абас Аракчи. Изјавата доаѓа во време кога американскиот председател Доналд Трамп тврди дека во преговарачкиот процес е постигнат голем напредок. Ова е прва посета на Аракчи на Кина од почетокот на војната, која предизвика едни од најголемите потреси на нафтените пазари во историјата и ја доведе во прашање енергетската безбедност на Кина, како најголем увозник на нафта во светот. На средбата Аракчи истакна дека Кина е близок пријател на Иран и дека билатералната соработка уште повеќе ќе се зајакне. И времето денес кај нас, сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерен, а на места долж повардарието повремено засилен ветер од јужен правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 27 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Џидрова. Антена 5, среда, 6 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
1: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Како вкус има среќата?
3: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
4: Богдановски. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
6: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: drugaš so mene. Vo moja DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. DM, тука сум човек, тука купувам.
1: 6. мај на Антена 5 радио, годината е 2026. Јас сум Борис Пауновски во живо од Лондон, Англија, каде што црвениот дел од северен Лондон се уште слави. Слават како да ја освоиле Лигата на шампиони, но секако се во финалето за прв пат по 20 години. Арсенал вечерва го очекува својот противник за Будимпешта на 30. мај. Моја бет повеќе овде на Антена, веднаш по понеделниот Powerplay. Ги слушаме Шаус со Love Tonight.

0: imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Prošetaj, razgledaj i odberi nešto novo po poniska cena. Skopje City Mall. Vreme je za pametan šoping.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Na Antena 5.

od ponedeljnik do petok od 15 do 16 časot. Ova je Antena 5 Prime Time so najgolimite hitovi na radio i muabetot od Ligata na šampioni. Od London, Anglija, ja sam Boris Paunovski, sinoća go proslediv me devetiot nadprevar vo Ligata na šampioni, vo kojoj što Arsenal ne primile gol. Jednostavno neporazeni cela sezona odat vo finaleto vo Budimpešta na 30. maj, no koji će bide protivnikot? Da li će bide Paris Saint-Germain ili Bayern od Minhen? Otkako završi prviot nadprevar vo Paris, Luis Enrique, trenerot na Paris Saint-Germain koji slaveše so 5-4 izjavi deka zborovajci so negovriot tim se soglasile deka će bide potrebno da postigna 3 gola vo Minhen za da se plasiraat vo finaleto. Če vidime što Harry Kane ima da kaže za toa. Големиот ривал на Арсенал и лидерот и голгетер за Байерн од Минхен. Арсенал се веќе во финалето против Пари Сен-Жермен или против Байерн Минхен, ќе одат на првата титула во Лигата на шампиони. Единствениот тим од Лондон, Англија, кој е освоил Лигата на шампиони не еднаш, туку два пати, е Челси, кој може би воопшто нема да игра во Европа следната сезона. Како ли само се менуваат работите во фудбалот? Ја сум Борис Пауновски, овде работите на Антена никогаш не се менуваат со најголемите хитови на радио. Инспирација е класиката од 1988 година за Inner City, Good Life. Ги слушаме Madonna и Sabrina Carpenter, Bring Your Love на Антена.

0: на секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 Radija.
1: Вечер вас опочеток во 21 часот на Алијанс Арената. Баарн го чека Пари Сен-Жермен, кој доаѓа во Минхен со предност од 5-4 од првата средба одиграна на паркот на Принцовите во Париз. Пред 8 дена овие тимови одиграа антологиски натревар, еден од најдобрите во историјата на елитното натпреварување. Навивачите се надеваат на исто или барем слично сценарио. Многу ми наверуваа дека ова е практично финале пред финалето, знаејќи дека Арсенал, кој го елиминираше Атлетико со 2-1 сино, ќе се пласираше во големото финале, не беше особено убедлив. Финалистите во фудбалскиот куп на Македонија ќе бидат познати денес по одигрување на реваншите со почеток во 16 часот. Тетоска Шкендија со гол предност му гостува на второлигашот Шкендија Рачиново. Охрид му гостува на Силекс, откако првиот натпревар заврши нерешено 1-1. Финалето на купот ќе се игра на 20 мај на Националната арена Тодор Проевски во Скопје. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6. maj 2026.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
3: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: The Traitors. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat. Театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
0: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: барате сигурна заработка за вашите пари, во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Зейн, Sideways.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсе, од денес до 8 мај ќе престојува во прва официјална посета на земјава. Негов домаќин е министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Во рамките на посетата се предвидени средби на Берсе со државниот врв, ресорни министри, како и низа други активности. Француска бродска компанија соопшти дека еден од незините бродови Сан Антонио бил нападнат при преминување низ Ормуцкиот теснец, при што се повредени членови на екипажот и е предизвикана материјална на штета. Компанијата наведа дека инцидентот се случил вчера, додавајќи дека повредените морнари се евакуирани и им се укажува медицинска помош. Според извештаите, бродот кој плови под знамето на Малта бил на пат кон пристаништето Мундра во Индија. Иранските медиуми денес објавија дека безбедното минување низ теснецот ќе биде загарантирано доколку Соединетите Американски држави ги прекинат заканите и бидат воведени нови процедури. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во наредните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повеќе места се очекува неставилност проследена со пореен дожди грмежи. По интензивни процеси се очекуваат во петок и во сабота. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 6 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
8: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
10: Radio Vozenje na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
7: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
12: Aaron, Wonderful Thing. Nothing.

0: Томене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лед огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Среда на Антена 5 Радио од 16 до 17 часот. Ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Јас сум Борис Пауновски, во Лондон, Англија, на пат за Скопје, Македонија. Арсенал се во финалето од Лигата на шампиони, но против кого ќе играат, Байерн или Пари Сен-Жермен? Одговорот следува вечерва во Лигата на шампиони. Овде на Антена ја имаме Оливија Родриго од врвот на сите светски топ листи. Drop Dead, веднаш по понеделниот Power Play.

0: znači Wi-Fi na sve kade. Sega со новата Magenta 1 Unlimited. Surfajte na најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go, новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Овој 9 мај градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Яшари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Ова недоа во Америка. Оливија Родриго.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
3: Си на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: Точно е 16 часот и 30 минути.

0: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Мираж Струмица ви најавува 9 мај, Сенита, Live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights, Струмица, Mirage, The Club.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 6 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-та двојниот албум на Тиранозаурус Рекс, Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair in His Sky in Their Hair, but now they are content to wear stars on their brows, доаѓа на првото место во Британија. Овој албум со најдолг наслов дотогаш. Во 65-та во хотел во Clearwater, Флорида, Мик Джегер и Кит Ричардс работат на битарски риф од Satisfaction. Песната ќе стане една од најголемите рок класики на сите времења.

Нови ден започнува подготовката на песната Satisfaction на Rolling Stones. Во 70-тите, Пол Саймон за прв пат тргнува на турнеја без Art Garfunkel. Турнејата ќе биде снимена и издадена како Live Rhyming. Во 89-та поранешниот вокалист на Фрейки Гоуст и Холивуд Коли Джонсон се искачува на првото место на британската листа со деви соло албумот Blessed, но тој албум се наоѓа и хитот Американос.

Од бројден албумот во Британија за Холи Джонсон Blessed ја слушнавме Американос. Во 78-ма на овој ден саундтракот од филмот Треска во саботната вечер започнува 18-неделен престој на првото место во Британија. Албумот во светски рамки ќе се продаде во 30 милиони копии. Во 45-та роден американскиот пејач и текстописец Боб Сигер, еве го со хитот од филмот

Утро денот на поп сигер се подсетивме на Shakedown. Во 2008 Шер го одржува првиот концерт во Лас Вегас Колосеум и му подпишано договор за вкупно 200 концерти во период од 3 години. Во 2001 Гири Халивал го добива четвртиот британски број 1 со незината верзија на It's

britanski brojda na dnešnjem den za Gary Halliwell i Sweeney Man. Во 2013-та Лорин Хил е казнета со 3 месеци затвор од државата Нью Джерси поради неплатен данок од 1,8 милиони долари. Хил во образложението ќе наведе дека имала намера да плати, но не можела откако се повлекла од јавниот живот и се посветила на одгледување на своите деца. Во 2002-та на овој ден од срце фудар починува американскиот текстописец и продуцент Отис Блеквел, автор на куп класики од All Shook Up, The Return to Sender, Don't Be Cruel, Great Balls of Fire и Fever. Неговите песни до сега се продадени во над 180 милиони копии. За крај на музичкиот времеплов, ќе слушаме неговата Great Balls of Fire во изведба на Jerry Lee Lewis.

0: the rain, cause she's great balls of fire.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
6: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
7: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
8: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
7: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
8: Фитнес заедница што те поддржува.
7: Регистрирај се на atletic.mk.
8: Атлетик фитнес центар.
4: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
9: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Среда, 6 мај. Вечерва во Минхен го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Париз Сен-Жермен.
11: ПСЖ и Барн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 час од вечерва на првата средба Париз Сен-Жермен. Славеше со 5-4.
10: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: In your car, in your home, yes! In your life.
14: How y'all feel out there?
13: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Тери Свимс се вика Mr. Know-It-All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември години.

впечатливото деби на која чела Сонберг објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Секторот за контрола и истраги лиши од слобода три лица, меѓу кои собственичка на салон за убавина, осомничени за шверцување медицински препарати штетни за здравјето на граѓаните. Извршен е и претрез во салон за убавина, каде што се пронајдени шверцувани непроверени дермални филери и други медицински производи што се користат за убавина, но и за редуцирање маснути, користени кај клиенти, соопшти Царинската управа. Двајца вработени се убиени во пукање во училиште во западниот дел на Бразил, додека две лица, меѓу кои и еден ученик, се пренесени во болница со повреди, соопштија регионалните власти. Владата на бразилската сојузна држава Акре соопшти дека 13-годишно момче го признало делото и е приведено заедно со неговиот законски старател, кој е собственик на огненото оружје употребено во нападот. Затворената иранска активистка за човекови права и добитничка на Нобеловата награда за мир, Нагрес Мохамади, е помеѓу животот и смртта, предупредија незините поддржувачи. Таа доби Нобеловата награда за мир во 2023-та за својата борба против угнетувањето на жените и против смртната казна во Иран. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во наредните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повеќе места се очекува нестабилност проследена со пореен дожд и грмежи. Поинтензивни процеси се очекуваат во петок и во сабота. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 6 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1. Точно време. Точно е 17 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш. Емкеш.
7: Овој 9 мај, градскиот парк го претвораме во вистински европски парк. Те чека целодневна музичка програма на школка со Eureka Dance Company, Дина Јашари, Conquering Lion, Звада, Da Funk, Double G, Emily Nas и Мартина Пенева. Дојди и уживај во зоните за локална храна, зелени еко идеи и забавни активности на отворено, организирани од амбасадите на Team Europe. 9 мај од 11 до 18 часот во градскиот парк. Дојди, уживај Европа.
8: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
9: Каков вкус има среќата?
10: На чоколадо.
9: А каков звук има среќата?
10: Крцкав.
9: А каква боја има среќата?
10: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: културата ве дружат Сонја Панда и Баше се до 18.00 на самиот Start Culture Beat. Хитот за денес доаѓа од Мадона и Сабрина Карпентер. Насловен е Bring Your Love, нумера објавена неодамна, спојува две генерации на поп звезди, ќе се најде на новиот албум на поп кралицата Confessions 2, а е настаната во соработка со продуцентот Стюарт Прајс.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, 10 центар.

0: Има! Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
4: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, среда ви промолотари од 5.000 евра. Петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лајв гејм.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

Кола, во продолжение на ритмот на културата слушнате неколку информации од културата оние кои што се однесуваат на денешниот ден. 20 часот галерија на МКЦ отварање на изложбата Старите мајстори македонската модерна, а со проекција на филмот Марија продолжуваат месечните кино средби во организација на Францускиот институт и кинотека. Стартот 20 часот, филмот е во режија на Жесика Пали и раскажува за трагичната судбина на актерката Марија Шнајдер. 19 часот Метаноја пак денес промоција на 12-тата збирка поезија на Влада Урошовиќ, насловена Кула крај море. По продолжение од хитовите на радио, време за Джеси Вереве со Don't You Know Who I Am.

0: 5. Radio, radio. Antenna 5 Radio.
1: Osumnaest i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часа и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
4: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорина на Ситроен. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 6 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 72-та двојниот албум на Тиранозаурус Рекс, Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair in His Sky in Their Hair, but Now They Are Content to Wear Stars on Their Brows, доаѓа на првото место во Британија. Овој албум со најдолг наслов до тогаш. Во 65-та во хотел во Clearwater, Флорида, Мик Джегер и Кит Ричардс работат на битарски риф од Satisfaction, песната ќе стане една од најголемите рок класики на сите времења.

Нови ден започнува подготовката на песната Satisfaction на Rolling Stones. Во 73-та, Пол Саймон за прв пат тргнува на турнеја без Art Garfunkel. Турнејата ќе биде снимена и издадена како Life Rhyming. Во 89-та, поранешниот вокалист на Freaky Ghosts и Hollywood Holly Johnson се искачува на првото место на британската листа со деви соло албумот Blessed, но тој албум се наоѓа и хитот Американос.

Од бројден албумот во Британија за Холи Джонсон Blessed ја слушнавме Американос. Во 78 на овој ден саундтракот од филмот Треска во саботната вечер започнува 18 неделен престој на првото место во Британија. Албумот во светски рамки ќе се продаде во 30 милиони копии. Во 45-та роден американскиот пејач и текстописец Боб Сигер, еве го со хитот од

Тренерот на поп Сигер се подсетивме на Шейкдаун. Во 2008 Шер го одржува првиот концерт во Лас Вегас Колосеум. Има подпишано договор за вкупно 200 концерти во период од 3 години. Во 2001 Гир Халивал го добива четвртиот британски број 1 со незината верзија на Is

британски бројдар на денешен ден за Грир Халивел It's Raining Men. Во 2013-та Лорин Хил е казнета со 3 месеци затвор од државата Нью Джерси поради неплатен данок од 1,8 милиони долари. Хил во образложението ќе наведе дека имала намера да плати, но не можела откако се повлекла од јавниот живот и се посветила на одгледување на своите деца. Во 2002-та на овој ден од срце фудар починува американскиот текстописец и продуцент Отис Блеквел, автор на куп класики од All Shook Up до Return to Sender, Don't Be Cruel, Great Balls of Fire и Fever. Негови те песни до сега се продадени во над 180 милиони копии. За крај на музичкиот времеплов, ќе слушаме неговата Great Balls of Fire во изведба на Jerry Lee Lewis.

0: it's just great. Balls of fire.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид. Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, рецикот употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорира на од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Среда, 6 мај. Вечерва во Минхен го дознаваме и вториот финалист за Лигата на шампиони. Байерн или бранителот на титулата Париз Сен-Жермен.
5: ПСЖ и Байерн се на врвот на листата по постигнати погодоци оваа сезона. Францускиот шампион има 43, а неговиот германски ривал 42. Ова наедно и прв пат во историјата на надпреварувањето. Дури два клуба да ја преминат границата од 40 погодоци во една сезона, а имаат и добра шанса да го срушат рекордот на Барселона од 45 гола во сезоната 1999-2000. Надпреварот е во 21 часот вечерва на првата средба Пари Сен-Жермен славеше со 5-4.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен. Дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол. Еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

од звучава антина, спонзорира на Ситроин и Автонова. Сега време за шпанскиот изведувач Енрике Иглезиас. Во 2001-та го објави вториот албум на англиски јазик Escape, или неговиот пети албум воопшто, своевремено се искачи на врвот на албумската топ-листа во Велика Британија и на вице-шампионското место во Америка. На албумот се хитовите Don't Turn Off the Lights, Hero Maybe, како и овој негов супер хит, еве го Енрике Иглезиас на антина со Love to See You Cry.

0: Live. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1. Зейн, Sideways.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Whenever you hear one of these songs,
2: I make it so easy to fall in love.
1: You know you're listening to today's best.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netset и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
4: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid Season Sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се се смени. Во сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Mi bivo втората половина на чао антина заедно со вас Ива и Мики си до 2 со часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, кичаме 36 hours and we delis, Soul Charlie Gir, но предходно време е за најновото од Адам Порт. Ива го на антина со соработката со SG Lewis се вика Be The One.

od najgolемите хитови на радио Soul So Till We Meet in Light. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите: промеливо облачно со повремен локален дожд, во југоисточните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата утре се движи од 16 до 26, во Скопје максимална температура до 24 степени. Сега време за Чарли Джир, My Madonna.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi!
1: 11 години емкеш. Аплицирај за емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mcash.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, емкеш.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Шути е сонетот и телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Антена новитети, спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг пет повлегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

тука некаде е крајот на денешното издание на Чао Антена во друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. Чао, чао! In this game of love, there's always pain and pleasure.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Откри ги тајните на корејската убавина. Дали е хајп или вистина? Фестивал на корејска козметика во Скопје Сити Мол. Трендови што го освоија светот. Како до ефект на стаклена кожа. Испробај ги познатите корејски производи. Консултирај се со дерматолози и пронајди ја совршената рутина. Подароци, изненадувања и интерактивни зони. Не пропуштај од 8 до 10 мај. Скопје Сити Мол. Се што сакам.
4: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај.

Ета супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Мај 2026.

What you saying? I ain't playing. I'm for real.

Ruska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.